Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det er en datter. Hun er ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
2: Og melodien er slik.

0: Og som nummer tre har vi gamle bestefar, som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp to di skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn Brom på frans. Gide lenge, lenge, leivig must. Skidlebik på monomediak og jeg. Du beselt jo din gubbo, kommer vel i havn, du slager båt. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98. 1, 2, 3, 4. They took a reed jungle beat, brought it to Basin Street. That's how jazz was born. And then someone played a whale all up and down the scale. And that's how jazz was born. They simply played what they liked, as long as it would fit. If it just had a beat, that was it.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jannak. De skal få muligheten til en pust her i bakken. Vi skal ikke slite helt ut, og nå skal det komme noe som heter for På kinoen med Sara.

puntonitt og fiskekroker. Endå Graufoss skarp patron vart solgt rundt hele verda uten prut og diskusjon. Så derfor fikk de OL, de var vant med krutt og smell. Så når Gjøvik bygde ishall, vart den skjøt inn i fjell.

Mjøsfolk satt og gliste, de gir nok sikkert opp. Men Lillhammer fikk OL, Gudbrandsdalen til heder brakt. Mens Hedmarken og Toten slang seg med.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Askepott. Det var en gang en mann og en kone som hadde en eneste datter. Konen ble syk og døde, men før hun døde sa hun til datteren sin at hun alltid måtte være snill og from og god. «Jeg passer på deg og ser ned til deg fra himmelen», sa hun. Da ett år var gått, giftet mannen seg igjen med en kone som hadde to døtre. De var pene å se på, men slemme og viktige. Da de kom i huset til mannen, jaget de mannens datter ut i kjøkkenet og tok fra henne klærne hennes, så hun bare hadde filler å gå i, og alt det tyngste og ekleste arbeidet måtte hun gjøre. Ikke fikk hun ligge inne heller. Hun måtte ligge i peisen i asken, og varmen måtte hun passe bestandig, og for å være riktig ekle kastet stemoren og stesøstrene korn i asken, som hun måtte plukke opp igjen. Og fordi hun alltid satt i asken, og var så svart og fillet, kalte de henne Askepott. Askepott, stakkar, var både snill og from som moren hadde sagt hun skulle være, og hver eneste dag gikk hun til morens grav og gråt. Så var det en gang faren skulle reise bort, og så spurte han døtrene sine hva han skulle kjøpe med seg hjem til dem. Jo, stesøstrene ville ha fine ringer og smykker, og det skulle de få. «Hva vil du ha da, Askepott», sa faren. «Ta med deg en kvist av det første treet som slår mot hatten din, og gi meg den», sa Askepott. Da faren kom hjem fra reisen, hadde han med seg fine ting til moren og søstrene, men til Askepott hadde han en kvist av et hasseltre. Den kvisten tok Askepott og plantet på morens grav, og så gråt hun så sårt, og tårene falt ned på jorden og vannet kvisten, så den vokste opp til et stort, stort tre. I det treet var det alltid en hvit due, og når Askepott ønsket seg noe, gikk hun til treet, og duen kastet ned til henne det hun ba om. Nå skulle det være stort ball på slottet der i landet, og alle de unge pikene ble bedt, og naturligvis søstrene til Askepott og moren deres også. De pyntet seg med det fineste de hadde, og Askepott måtte hjelpe dem. Hun hadde slik lyst til å bli med, så til slutt spurte hun stemoren om ikke også hun kunne få lov. «Du? Svart og fillet og fel? Jo, det skulle se ut om du kom på slottet. Bli hjemme i asken med deg, du», sa hun. Men Askepott tigget så lenge at stemoren til slutt sa, «Ja, kan du ta en hel skuffe korn og slå ut i asken og plukke hvert eneste korn opp på 2 timer, så skal du få gå.» Askepott lukket opp kjøkkenvinduet og ropte, «Alle mine duer små, kom og hjelp meg nå!» Og straks kom der flyvende inn av vinduet hvite duer, grå duer og duer i alle farver, og til å plukke kornet opp av asken og legge det i skuffen. Og før en time var gått, var hvert eneste korn plukket opp. Da Askepott gikk til stemoren med det, sa hun nei allikevel. Askepott fikk ikke gå, og de andre dro av gårde. De var ikke før ute av huset, før Askepott løp til morens grav, ristet litt i hasseltreet og sa, «Treet mitt, ryst deg litt. Snill du er, gi meg klær, så jeg kan få til slottet gå.» Straks kom den hvite duen flyvende med den deiligste silkedrakt i nebbet og vakre små silkesko. Askepott tok det på seg og gikk til slottet. Prinsen ble rent inntatt i den vakre prinsessen, for det trodde alle hun var, og han danset ikke med noen andre hele kvelden. Da de skulle gå hjem, ville han endelig følge Askepott, men hun ville ikke. Han fulgte etter henne like til farens hus, men da løp Askepott fra ham og gjemte seg i duehuset. Prinsen gikk til faren og sa at en dame hadde gjemt seg i duehuset hans. Faren så etter, men fant ingen. Da han kom inn, lå Askepott i peisen og sov. Den neste dagen skulle det også være ball, og alt gikk som forrige gang. Askepott løp til treet, og duen kom flyvende med enda en finere drakt. Og denne gangen danset også prinsen bare med Askepott, og denne gangen ville han også følge henne hjem. Men da de kom til farens hus, fikk hun gjemt seg slik at prinsen ikke skjønte hvor det var blitt av henne. Da de andre kom hjem, lå Askepott
og sov i peisen. Så var det tredje og siste gangen ballet skulle være. Den kvelden hadde duen en så fin drakt i nebbet at Askepott aldri hadde sett noe så fint. Den skinnet som gull, og skoene var virkelig gullsko. Denne kvelden var prinsen enda mer opptatt av Askepott, og nå hadde han vært så lur at han hadde smurt tjære på trappen da Askepott skulle gå hjem, slik at den ene skoen hennes ble sittende fast i tjæren. Den tok prinsen og gjemte. Dagen etter reiste prinsen rundt til alle som hadde vært på ballet og skulle prøve skoen. Han kom til søstrene til Askepott også. Først tok den eldste skoen og gikk inn i sitt værelse for å prøve. Men hun kunne ikke få hæl nedi. Skjær den av deg, sa moren. Når du blir dronning, så behøver du ikke å gå lenger, og har ikke bruk for noen hæl. Ja, det gjorde hun, og så dro hun skoen på, enda det gjorde så vondt at hun måtte bite tennene sammen. Ja, så skulle hun bli konen til prinsen da, og han satte henne opp på en vakker hest, og så red de av gårde. Men de måtte forbi graven som moren til Askepott lå i, og da de red forbi treet, sa duen, «Rokokoro, rokokoro, brudens sko er full av blod!» Da så prinsen etter, og så at det rant blod ut av skoen. Han snudde hesten og reiste hjem igjen. Så skulle da den yngste søsteren prøve. Hun fikk heller ikke skoen på, men moren sa det samme til henne, og hun gjorde likedan som den første. Og da de red forbi treet, sa duen som før, «Rokokoro, rokokoro, brudens sko er full av blod!» Da prinsen fikk se det, måtte denne søsteren dra hjem også. «Er det ikke flere søstre her da?» sa prinsen. «Jo, vi har en datter til, men hun er så fel og svart og fillet, så henne er det ikke umaken verdt å forsøke med», sa moren. Jo, prinsen ville se henne han, og så ble Askepott hentet i de svarte fillene sine, og til henne passet skoen uten at hun skar av seg hælen. Og da hun rettet seg opp, kjente prinsen henne igjen med en gang. Så satte han henne opp på hesten, og de red av sted. Da de kom til treet, kastet duen ned den vakreste av draktene og sa, «Rokokoro, rokokoro, intet blod i brudens sko!» Og så kom det to duer flyvende ned fra treet og satte seg en på hver av skuldrene til Askepott. Da Askepott og prinsen skulle ha bryllup, var søstrene hennes også med. Da de red til kirken, red den eldste på høyre side av Askepott og den yngste på venstre. Duene på Askepotts skuldre hakket da ut øyet på hver av søstrene som var nærmest dem, og da de red hjem igjen, red den eldste på venstre side og den yngste på høyre, og da hakket duene ut det andre øyet. Det var straffen fordi de hadde vært så slemme og ondskapsfulle bestandig. Men Askepott? Hun levde lykkelig og glad med prinsen sin, og var alltid from og god.

to go. Sitting on a log, it is floating somehow. Sitting on a log,

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet om med få

med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder I Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Jeg tenkte jeg skulle spørre litt om måten som dere arrangerer på.
1: Ja, det greit, ja. Hvis du... vi blir enige om hva som skal spille første stemme, så spiller vi, legger vi på stemmen etter alt dette som det passer oss. Altså. Det litt rotet kanskje, men vel, det jo det som skjermen med det enige å spille på sparske. Altså.
0: Ja, for vi har ikke sett noe mye notarsk her i kveld.
1: Neida, vi har notarsk mer, men det står bare et bokstav på, så ingen notarsk. Vi måtte ramme ned og slåtte av, så vi har et program, og det, vel, det fungerer jo noen under det da.
0: Når du for eksempel skal spille annen stemme, har du faste måter å gjøre det på, eller det helt tilfeldig?
1: Ja, men det, jeg tror heller man sier på den måten at det spørs på hvilken humør du til. For du I godt humør, at du hører det svinge, at det gode medspillere, så det omtrent at det kommer alt ihop seglene på I fjøl, for å si på den måten.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Mø treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

الشريف.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

Så har vi trekning av dagens vinnotteri. Vinner av et bilfelt fra Ødegård. Og tre. Hvit velferdsskjorte fra Kase er bundet på lånet. Og sju. Uavhentlig.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.